0: Degli hanno rødt på stående, hva som har vært.
1: Ja.
0: Det er rødt på stående, de drødde han kryssen i tropp.
1: Nei, da, det er så.